0: اخويا النبزة بالطو نبزة بالطو سوا وقت تتخاطي
1: قلت اوب تبزة منو
0: ايفا ايفا كل طقبة نقدي شو شين الريجلر هوز نكس فوي تشادر جيبو نسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيح لك ما يديقوك With Satariano Coca-Cola And Marilicious Puffballs Weekdays 3 till 7
2: On Bay Bay Weather Bonġu kbira, għivana kolosew David Palli, għonek għal dak li uwa it-nejn fil-ħodu, fit-tini ġurnata ta' s-sajf, importanti li toqod ħafna attenta mbarra għallum u anka għalma tul din il-ġimma sħiħa. Ekki fil-temperatura l-medja ta' din il-ġimma, sar kunta 35 gradi Celsius, saqqas nemmen li għednaj dak il-numru pala temperatura. 35, mux biċċajt. Għabardi minnek il-lejla tinżel għal 26, breħ, ta' kunna t-varja ftit li xejn iżda, forza 2 sa' forza 3. Il-barġoranza tijaw, dejjem għamel is-samlok jek ħadkun qed qatta ħafna ħin fuq in-naħa ta' barra. Bonġu.
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.